miatoć, čo sa bebro miatoč. Čo gati ce miatoč, čo gati da miatoč, čo sa bebro. Čo gati ce miatoč, čo gati da miatoč.